psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundi aamun mankassa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundi aamun aivoissa.

what the fuck up? Lähettäänkö kattoo? Ruukille sulattoo? Meidän teikät matkaa.